0: North, Jonas Alaska och Stein Torleif Bjella på scen. Två dagar fyllt med musik, sommarstämning och festivalfølelse mitt I Asker. Vill du vinna festivalpass? Sänd sms med kodord LIVE till 2030. LIVE till 2030. Asker LIVE, 21 och 22 august. Konkurrensen blir till dig av Din Lyd och All Things LIVE.
1: Har du checkat däckene din I det sista? Lilleström Däckcenter kan hjälpa dig med en värdering. Vi har toppmoderna däckhotell, är bäst på pris och både däckvask och säsongsskifte är inkluderat. Beställ time online eller kom inom. Lilleström Däckcenter finner du på Slogum gård I Leirsund och på Skjellstationen I Nannestad. Läs mer på bradäck.no.
2: Har du gamla smycker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer och skap? Guld, sølv och mynter kan vara värt mer än du tror. Ja, ditt rot kan faktiskt vara värt en liten formue. Hos Aladdin guld, sølv och mynter får du gratis värdevärdering och goda priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdinguld.no.